0: A comunidade internacional reagiu de forma lenta às atrocidades na Bósnia. Contudo, os acontecimentos de Srebrenica chocaram o mundo e evidenciaram as lacunas da missão de manutenção da paz das Nações Unidas. Em resposta, a NATO lançou ataques aéreos contra as posições sérvias-bósnias, o que acabou por resultar nos acordos de paz de Dayton, em dezembro de 1995, levando ao cessar-fogo da Guerra da Bósnia. O Tribunal Penal Internacional para a Ex-Jugoslávia, TPIJ, foi criado para julgar crimes de guerra cometidos durante os conflitos nos Balcãs, nas antigas repúblicas da Jugoslávia. Em 2001, o TPIJ decidiu que o massacre de Srebrenica constituía genocídio e várias figuras fundamentais, incluindo Ratko Mladic e Radovan Karadžić, foram condenadas pelas suas ações nas atrocidades. Em 2009, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que condena o genocídio de Srebrenica. Homenageou as vítimas e manifestou a sua solidariedade para com as suas famílias, muitas das quais ainda não conhecem o destino dos seus familiares. A resolução apelou a que o dia 11 de julho fosse reconhecido em toda a UE como um dia de recordação do genocídio de Srebrenica e salientou a importância de reconhecer esta atrocidade para avançar rumo à justiça e à reconciliação. Em 2015, o Parlamento Europeu reforçou a condenação do genocídio com outra resolução que assinala o 20º aniversário do massacre de Srebrenica. Esta resolução salientou a necessidade de os representantes políticos na Bósnia-Herzegovina reconhecerem o passado a fim de trabalharem no sentido de um futuro melhor. Sublinhou a importância do trabalho realizado pelo TPIJ e a necessidade de acelerar os julgamentos por crimes de guerra. Em julho de 2015, durante a sessão plenária em Estrasburgo, o Comissário de Economia e Sociedade Digitais, Günther Oettinger, declarou:
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, die Opfer zu schützen."
0: Temos também de reconhecer que a Europa e o mundo, incluindo nós, não fizeram tudo o que estava ao seu alcance para proteger as vítimas. O genocídio de Srebrenica deixou feridas e vestígios não só nos Balcãs, mas em toda a Europa. Deixou marcas profundas na Bósnia-Herzegovina e continua a impor-nos a obrigação moral de não esquecer. O Parlamento solicita igualmente o desenvolvimento de programas educativos e culturais para promover a compreensão dessas atrocidades e manifesta o seu apoio a organizações da sociedade civil, como a Associação de Mães dos Enclaves de Srebrenica e JEPA. Estas organizações desempenharam um papel crucial na sensibilização e na promoção da reconciliação. As resoluções adotadas sublinham o empenho da UE na prevenção desses crimes e na promoção de uma paz e estabilidade duradouras na região. Em reconhecimento da enorme tragédia de Srebrenica, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, em 2024, uma resolução que tornou o dia 11 de julho o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Genocídio de Srebrenica. Este dia é dedicado à homenagem da memória das vítimas e à reafirmação do empenho da comunidade internacional na prevenção de tais atrocidades no futuro. O genocídio de Srebrenica é verdadeiramente um dos capítulos mais sombrios da história recente. Os acontecimentos ocorridos em julho de 1995 realçam o impacto devastador dos conflitos étnicos e a necessidade crítica de uma intervenção internacional eficaz. A comemoração anual do dia 11 de julho não é apenas um tributo às vítimas, mas também um apelo para que o mundo se mantenha vigilante contra as atrocidades do genocídio e da limpeza étnica. É uma recordação solene de que a comunidade internacional deve defender os princípios dos direitos humanos e da justiça para impedir que a história se repita. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: Qatt smajt bil-viċi-presidenti tal-Parlament Ewropew, mit-titlu tal-kariga tagħhom jidher biċ-ċar li huma għandhom rol kruċjali fil-Parlament u li huma personalitajiet politiċi importanti. Imma taf x'jagħmlu eżattament il-viċi-presidenti tal-Parlament Ewropew, min huma u kif jiġu eletti?
3: Bħal fil-każ tal-President, l-elezzjonijiet huma wkoll l-ewwel pass għall-Viċi Presidenti. L-elezzjonijiet Ewropej isiru kull 5 snin iżda l-Parlament jeleġġi l-President u l-Viċi Presidenti tiegħu kull sentejn u nofs. Il-Viċi Presidenti għall-ewwel nofs tal-Leġislatura jiġu eletti wara l-elezzjonijiet Ewropej f'Lulju. It-tieni elezzjoni issir f'nofs il-Leġislatura. jiġifieri sentejna nofs wara f'Jannar. Jistgħu jissejħu wkoll elezzjonijiet għall-Viċi President ġdid jekk titbattal waħda mill-pożizzjonijiet ta' Viċi President. Dan jista' jiġri pereżempju jekk Viċi President fil-kariga jieħu pożizzjoni politika differenti f'pajjiżu jew f'istituzzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea fost raġunijiet oħra. Dan il-proċess rajn iħeseħ f'Jannar tal-2023 meta Mark Angel, membru tal-Parlament Ewropew mill-Lussemburgu, ġie eletta Viċi President. Huwa ħapost Eva Kaili mill-Greċja li tneħħiet mill-kariga tagħha fil-Parlament wara skandlu ta' ħasil tal-flus u korruzzjoni.
2: Il-kandidati għall-Viċi President jistgħu jiġu nnominati minn wieħed mill-gruppi politiċi fil-Parlament jew minn grupp li jirrappreżenta wieħed minn kull 20 membru tal-Parlament Ewropew, jiġifieri mill-inqas 36 minnhom. Biex jiġi elett, kandidat jeħtieġ maġġoranza assoluta. Dan ifisser li jrid jirċievi aktar minn nofs il-voti kollha mitfuqa b'vot sigrit. Imbagħad jiġu ddikjarati eletti sa 14 il-kandidat li jġibu maġġoranza assoluta fl-ewwel votazzjoni. Jekk in-numru ta' kandidati eletti jkun inqas min-numru ta' karigi li jridu jimtlew, issir it-tieni votazzjoni bl-istess kondizzjonijiet sabiex jimtlew is-siġġijiet li jkun fadal. Jekk ikun hemm bżonn it-tielet votazzjoni, il-kandidati jiġu eletti b'maġġoranza relattiva u b'hekk jintgħażel min jirċievi l-aktar voti. Fil-każ rari li l-kandidati jġibu l-istess numru ta' voti, il-kandidat li huwa akbar fl-età jirbaħ is-siġġu. Issa li nafu min jeleġġi l-Viċi Presidenti u kif, ejjew nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn il-kompiti u d-dmirijiet tagħhom.
3: President jiddelega kompiti speċifiċi lill-14 il-Viċi President li jidmirieta u l-enin tagħhom huma li jassistu, jirrappreżentaw u jieħdu post il-President tal-Parlament Ewropew meta jkun meħtieġ. Pereżempju, huma jistgħu jippresjedu fuq is-sessjonijiet plenarji tal-Parlament li jfisser li jistgħu jiftħu, jgħalqu jew jissospendu s-seduti. Matul dawn is-seduti, huma jżommu l-ordni, jagħtu l-kelma lill-membri tal-Parlament Ewropew, jgħalqu d-dibattiti, jresqu mistoqsijiet tal-votazzjoni u jħabru r-riżultati tal-votazzjoni. Il-Viċi Presidenti jistgħu wkoll jirrappreżentaw lill-Parlament f'relazzjonijiet internazzjonali, f'okkażjonijiet ċeremonjali u fi kwistjonijiet amministrattivi, legali u finanzjari. Dan spiss jinkludi żjarat f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u laqgħat ma' rappreżentanti ta' istituzzjonijiet oħra.
2: Fl-aħħar nett, il-Viċi Presidenti huma wkoll parti mill-Büro tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi r-regoli biex fil-Parlament kollox jibqa' miexi ħarir. Barra minn hekk, il-Büro jħejjilha bozz ta' budget tal-Parlament u jieħu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet amministrattivi, organizzattivi u dawk relatati mal-personal. Meta jagħżlu l-membri tal-Büro, il-membri tal-Parlament Ewropew jippruvaw jiżguraw li l-Viċi Presidenti u l-Kwesturi jirrappreżentaw b'mod wiesa' lid-diversi gruppi politiċi fil-Parlament. F'dan il-podcast tajna ħarsa lejn ir-rwol kruċjali li għandhom il-Viċi Presidenti fil-Parlament Ewropew. Biex issir taf aktar dwar ir-rwoli importanti l-oħra fil-Parlament, bħall-President, il-Büro u l-Kwesturi, inħeġġuk issegwi l-episodji l-oħra fis-sensiela tal-podcast ħallina mill-klim tqil dwar dawn is-suġġetti speċifiċi.
3: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
4: Sute de mii de decese premature din întreaga Uniune sunt cauzate anual de poluare atmosferică. Aceasta contribuie și la apariția unor boli cardiovasculare sau a unor probleme respiratorii, chiar și a unor forme de cancer. Unele substanțe poluante ne pot afecta ADN-ul, în timp ce altele înrăutățesc calitatea apei și a solului și dăunează ecosistemelor. În același timp, poluarea fonică este în creștere, mai ales în orașe, și nu ne afectează doar somnul și nivelul de stres, ci și sănătatea pe termen lung. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod, vă invităm să trageți aer în piept și să aflați care este situația poluării atmosferice și fonice din Uniune, dar și ce măsuri adoptă Uniunea pentru a le reduce impactul asupra sănătății noastre și asupra mediului. lupta împotriva poluării atmosferice și fonice nu se duce în izolare. Ea face parte din cadrul mai larg al politicii de mediu a Uniunii Europene, care se întemeiază la rândul ei pe tratatele europene și este menită să protejeze sănătatea umană, să conserve resursele naturale și să promoveze dezvoltarea durabilă. Reducerea poluării atmosferice și a celei fonice reprezintă direcții majore ale acestei strategii de mediu, alături de acțiunile în domeniul climei, biodiversitate și tranziția la o economie circulară. În centrul strategiei se află planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, care reprezintă foaia de parcurs a Uniunii pentru combaterea poluării dăunătoare și crearea unui mediu mai sănătos și mai sustenabil în Europa. Să începem cu calitatea aerului. Uniunea aplică o serie de norme stricte, grupate în așa numita directivă privind calitatea aerului înconjurător, care stabilesc limite pentru anumiți poluanți, cum ar fi particulele fine, oxizii de azot și ozonul. Țările Uniunii sunt obligate în temeiul directivei să monitorizeze calitatea aerului, să publice datele respective și să acționeze dacă s-au depășit limitele. În 2024, normele au fost revizuite pentru a alinia mai bine standardele europene la cele mai recente recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății. Este important de reținut faptul că directiva revizuită reduce cu mai mult de jumătate limita anuală admisă pentru particulele fine în suspensie, unii dintre cei mai periculoși poluanți. Uniunea a stabilit și plafoane naționale ale emisiilor în cazul poluanților principali și a adoptat norme specifice pentru unele sectoare, cum ar fi industria, agricultura și transporturile. Transportul rutier a fost multă vreme o sursă majoră de poluare. De-a lungul anilor, Uniunea a înăsprit standardele de emisii pentru mașini, camionete, camioane și autobuze. Aceste standarde, care prevăd limite mai stricte pentru oxizii de azot și particulele fine, se aplică vehiculelor pe benzină sau motorină, celor hibride și chiar și celor electrice. Dar nu doar transportul rutier este vizat. În cadrul strategiei sale privind clima, Uniunea a adoptat și măsuri menite să reducă emisiile generate de transportul naval și de cel aerian. Merită menționate în acest context noile reglementări privind combustibilii sustenabili și transportul maritim ecologic. În sectorul industrial, directiva privind emisiile industriale va contribui la reducerea emisiilor provenite de la siturile industriale și fermele de mari dimensiuni. Noile norme vor intra în vigoare începând din 2026. Să vorbim acum despre poluarea fonică, o problemă mai puțin vizibilă, dar la fel de nocivă. Circa 1 din 5 europeni este expus la niveluri de zgomot considerate dăunătoare, îndeosebi din cauza traficului. Poluarea fonică constantă poate provoca stres, tulburări de somn și afecțiuni cardiovasculare. Ea afectează și fauna sălbatică. Directiva privind zgomotul ambiental, în vigoare din 2002, impune țărilor Uniunii obligația de a cartografia nivelurile de zgomot și de a întocmi planuri de acțiune în consecință. S-au înregistrat progrese până în prezent, dar ele nu sunt suficiente. Pentru a respecta planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, Uniunea își propune să reducă până în 2030 cu 30% numărul persoanelor afectate de zgomotele cronice emise de trafic. Dacă nu sunt introduse noi măsuri, acest obiectiv s-ar putea să

Pentru a înțelege tratatul de la Maastricht, trebuie mai întâi să pregătim terenul și să vorbim puțin despre contextul istoric. Proiectul european a luat naștere din ruinele rămase după încheierea celui de-al doilea război mondial. Guvernele europene erau hotărâte să împiedice izbucnirea unui nou conflict. În opinia lor, cooperarea economică avea să ducă la o pace durabilă. Din această hotărâre a luat naștere în 1951 Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, urmată de Comunitatea Economică Europeană și de Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, create în 1957 prin Tratatul de la Roma. Următorul pas major a fost Actul Unic European din 1986, care viza să creeze până în 1992 o piață unică în interiorul Comunității Economice Europene. Piața unică urma să permită libera circulație a bunurilor, serviciilor, persoanelor și capitalului. La sfârșitul anilor 80, însă, țările membre ale Comunității Economice Europene simțeau deja nevoia unei integrări mai strânse, nu doar pe plan economic, ci și politic.

Tratatul de la Maastricht, cunoscut oficial ca Tratatul privind Uniunea Europeană, a fost semnat pe 7 februarie 1992 la Maastricht, un oraș din sud-estul Olandei, de cele 12 țări care alcătuiau pe vremea aceea Comunitatea Europeană. El a intrat în vigoare pe 1 noiembrie 1993, după ce a fost ratificat de toate țările membre. Tratatul de la Maastricht a fost deschizător de drumuri în mai multe privințe. În primul rând, a instituit oficial Uniunea Europeană, transformând Comunitatea Economică Europeană într-o uniune mai coezivă și mai cuprinzătoare. O altă inovație semnificativă introdusă prin Tratatul de la Maastricht este cetățenia Uniunii Europene. Acest concept le permite cetățenilor europeni să se deplaseze și să se stabilească oriunde doresc în Uniunea Europeană. El le dă și dreptul de a vota și de a fi aleși în Parlamentul European din orice țară a Uniunii, întărind astfel sentimentul de identitate și de unitate europeană. Unul dintre aspectele cele mai importante legate de Tratatul de la Maastricht este modelul pe care l-a creat pentru Uniunea Economică și Monetară. Acest lucru a dus în cele din urmă la introducerea monedei euro ca monedă comună pentru a întări stabilitatea financiară și a facilita schimburile comerciale și călătoriile între țările Uniunii. Tratatul de la Maastricht a creat o Uniune Europeană bazată pe trei piloni. Primul pilon vizează comunitățile europene și include politici economice, sociale și de mediu. Al doilea pilon privește politica externă și de securitate comună, cu scopul de a asigura o prezență unitară pe plan extern și o strategie de securitate comună. Al treilea pilon este cel al justiției și afacerilor interne și se axează pe cooperarea în domeniul aplicării legii, chestiunilor judiciare și politicilor privind migrația. Tratatul a întărit considerabil rolul Parlamentului European prin introducerea procedurii de codecizie, care i-a sporit puterile legislative. Parlamentul a devenit astfel colegiuitor alături de Consiliul Uniunii Europene în numeroase domenii de politică. Documentul a extins și influența Parlamentului asupra Comisiei Europene, conferindu-i autoritatea să aprobe sau să respingă candidatul propus pentru postul de președinte al Comisiei, precum și întreaga componență a Comisiei. În plus, tratatul a consolidat rolul Parlamentului în chestiunile bugetare, printr-un control crescut asupra bugetului Uniunii. Aceste evoluții ale rolului Parlamentului au făcut procesul decizional la nivelul Uniunii mai transparent și mai reprezentativ pentru voința cetățenilor.

Tratatul de la Maastricht a fost actualizat prin adoptarea tratatelor de la Amsterdam și de la Nisa. Tratatul de la Amsterdam a fost semnat pe 2 octombrie 1997 și a intrat în vigoare pe 1 mai 1999. Scopul lui era să simplifice funcționarea instituțiilor Uniunii în vederea extinderilor viitoare. El a introdus și conceptul de cooperare consolidată, care permite unui grup de țări ale Uniunii să se angajeze în proiecte în care restul țărilor nu doresc să se alăture imediat. Flexibilitatea a fost esențială pentru a răspunde nevoilor și intereselor diverse ale unei uniuni în curs de extindere. Incluzând capitolul social în legislația Uniunii, tratatul de la Amsterdam a subliniat importanța drepturilor sociale, a ocupării forței de muncă și a nediscriminării. El a vizat și crearea unui spațiu al libertății, securității și justiției, ducând la o cooperare mai strânsă între țările Uniunii în domenii ca politica de azil, imigrația și chestiunile judiciare. Tratatul a consolidat și politica externă și de securitate comună prin crearea rolului de diplomat șef al Uniunii. Această poziție este cunoscută sub denumirea de înalt reprezentant pentru politica externă, iar introducerea ei a crescut capacitatea Uniunii de a acționa unitar pe scena internațională. Nu în ultimul rând, tratatul de la Amsterdam a reformat instituțiile pentru a le crește eficacitatea, a extins procedura de codecizie și a sporit puterile Parlamentului European. Tratatul de la Nisa a fost semnat pe 26 februarie 2001 și a intrat în vigoare 2 ani mai târziu. Scopul său principal a fost să pregătească Uniunea pentru cea mai mare extindere de până atunci, prin aderarea a 10 noi țări în 2004. Tratatul a ajustat ponderea voturilor în Consiliu, a modificat componența Comisiei Europene și a extins utilizarea votului cu majoritate calificată. Aceste modificări au fost esențiale pentru a asigura că procesele decizionale ale Uniunii rămân eficiente și își păstrează impactul scontat și după creșterea importantă a numărului de țări membre.

0: Spanien og Storbritannien, som støttede forskellige fraktioner for at fremme deres egne interesser. Midt i al den uro blev den tidligere slave Toussaint Louverture en fremtrædende leder, og han samlede sine haitianske fæller i den revolutionære kamp, der fandt sted mellem 1791 og 1804. Den haitianske revolution endte med at blive en succes. Det haitianske folk vandt deres uafhængighed fra Frankrig, og Haiti blev det første land, der blev grundlagt af tidligere slaver. Det var et historisk øjeblik, som ikke blot markerede enden på slaveriet i Haiti. Det gav også genklang langt ud over øens kyster og satte gang i en række begivenheder, som i sidste ende førte til den transatlantiske slavehandels ophør.
1: Hvert år mindes vi ofrene for slaveriet. Det sker den 25. marts, som er FN's internationale dag til minde for ofrene for slaveriet og den transatlantiske slavehandel. Dagen skal minde os om de grusomheder, der blev begået, og samtidig ære de mennesker, som led og døde som følge af den brutale slavehandel. Dagen er også en anledning til at øge de unges bevidsthed om farerne ved racisme og fordomme. Som FN's generalsekretær Antonio Guterres sagde:
2: "Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic."
0: Millioner af afrikanske børn, kvinder og mænd blev fragtet over Atlanten og flået væk fra deres familier og hjemlande. Deres samfund blev splittet ad, deres kroppe behandlet som varer, deres menneskelighed benægtet. Slaveriets historie er en historie om lidelse og barbarisk opførsel, der viser menneskeheden fra dens værste side. Men det er også en historie om ærefrygtindgydende mod, der viser menneskeheden fra dens bedste side. Det startede med de slaver, der trodsede umulige odds, og fortsatte med de tilhængere af slaveriets ophør, som udtrykte deres modstand mod denne grusomme forbrydelse. Og alligevel hjemsøger arven fra den transatlantiske slavehandel også den dag i dag. Vi kan trække en lige linje fra århundreders koloniale udnyttelse til de sociale og økonomiske uligheder, vi ser i dag. Og vi kan genkende de racistiske idéer, der er blevet udbredt og brugt til at rationalisere slavehandels umenneskelighed. Vi ser dem i dag i hadet hos dem, der går ind for hvidt overherredømme. Det er op til os alle at bekæmpe den racisme, som er et levn fra slaveriet.
1: Uddannelse spiller en vigtig rolle i kampen mod racisme og fordomme. Det er grunden til, at FN lægger så stor vægt på, at de kommende generationer skal lære om årsagerne til og konsekvenserne af slaveri og om de erfaringer, vi har gjort os som samfund oven på dette mørke kapitel i vores historie. En af nøglerne til at lære folk om racisme og øge deres bevidsthed om emnet er et passende ordforråd. Derfor er flere historikere i de senere år holdt op med at bruge ordet slave og er i stedet begyndt at bruge udtrykket slavebundne mennesker. Det gør de for at understrege den selv samme menneskelighed, som slaveriets brutale system forsøgte at fjerne. Initiativer som UNESCO's Roots of Enslaved Peoples-projekt, som blev oprettet i 1994, og FN's internationale dag til minde for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandel, bliver brugt til at dykke ned i historien og se på, hvilken indflydelse den transatlantiske slavehandel har haft rundt omkring i verden.
0: Desuden erklærede FN perioden 2015-2024 for det internationale årti for folk af afrikansk afstamning. Målet med initiativer som dette er at takle de aktuelle udfordringer, som folk af afrikansk afstamning står overfor. Det kan f.eks. være systemisk racisme og forskelsbehandling. I dette internationale årti har der været fokus på at fremme respekten for menneskerettighederne, at anerkende de bidrag, som folk af afrikansk afstamning er kommet med, og at lave love, der kan være nyttige i kampen mod racisme.
1: I juni 2020 anerkendte Europaparlamentet som den første internationale institution nogensinde, at den transatlantiske slavehandel og slaveriet var og er forbrydelser mod menneskeheden. I en beslutning, der blev vedtaget med et meget stort flertal, opfordrede parlamentet EU's institutioner samt EU-landene til officielt at anerkende fortidige uretfærdigheder og forbrydelser mod menneskeheden begået mod sorte og farvede mennesker. I beslutningen er der også et meget stort fokus på uddannelse. Den indeholder blandt andet en anbefaling om at sætte sorte og farvede menneskers historie på skoleskemaet.
0: Et andet projekt, som er blevet sat i søen, er Ugen for Antiracisme og Mangfoldighed, som arrangeres af det europæiske netværk mod racisme i samarbejde med Europaparlamentet og Europakommissionen. Arrangementet foregår årligt omkring den 25. marts og har blandt andet til formål at give økonomisk, sociokulturel og psykologisk oprejsning til efterkommere af dem, der blev udsat for slaveri.
1: Slaveriet og den racisme, der fulgte med det, påvirker stadig vores samfund. Det er vigtigt at huske fortiden og mindes aktivister som Toussaint Louverture, der kæmpede mod slaveriet i Haiti. Der foregår en stor koordineret indsats, både på internationale plan og på EU-plan, for at bekæmpe racisme, for at gøre folk klogere på, hvad racisme er og kan føre til, og for at skabe et lige samfund, der er mere inkluderende og retfærdigt for alle.
0: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Izvoljeni evropski poslanci imajo lahko različne vloge. Opravljajo lahko funkcijo predsednika ali podpredsednika Evropskega parlamenta, se pridružijo odborom ali celo postanejo opazovalci. Ta položaj je v parlamentu enako pomemben, čeprav se o njem malo govori. V tokratnem prispevku si bomo podrobneje ogledali, kaj pomeni biti opazovalec, kdo sploh lahko postane opazovalec in kakšne so njegove naloge. Volitve so temelj demokracije. Z opazovanjem volitev zagotovimo, da so volitve poštene, svobodne in demokratične. Evropski parlament ima v tem procesu pomembno vlogo. Svoje delegacije na prošnjo oblasti zadevnih držav pošilja v različne države na opazovanje volitev. Parlament volitve v tretjih državah opazuje že od leta 1994. Ko država zaprosi za opazovanje volitev, Evropski parlament pošlje delegacijo na mednarodno misijo za opazovanje volitev. Ta tesno sodeluje z Evropskim svetom, Evropsko komisijo in drugimi mednarodnimi institucijami. V zadnjih 20 letih je Evropska unija v približno 75 držav napotila več kot 200 tovrstnih delegacij. Parlament na misijo za opazovanje volitev po svetu vsako leto pošlje do 12 delegacij. Te se pridružijo dolgoročnim misijam, ki že potekajo in ki jih vodi bodisi Evropska unija, bodisi Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. Poslanci Evropskega parlamenta imajo v teh misijah ključno vlogo. Vsako misijo Evropske unije za opazovanje volitev vodi poslanec Evropskega parlamenta, ki ga za glavnega opazovalca imenuje podpredsednik Evropske komisije. Delegacijo običajno sestavlja 7 evropskih poslancev iz različnih političnih skupin. V državi preživijo 4 ali 5 dni. V tem času se srečajo s predstavniki lokalnih oblasti, političnih strank in nevladnih organizacij ter z drugimi opazovalci. Med volitvami spremljajo odpiranje in zapiranje volišč ter glasovanje in štetje glasov na voliščih in drugod. Udeležijo se tudi tiskovne konference, na kateri predstavijo svoje predhodne ugotovitve. Evropski poslanci so bili tudi sami kandidati, zato razumejo izzive, ki spremljajo volitve. Imajo edinstveno sliko, kar jim pomaga, da učinkovito spremljajo celoten proces. Njihova prisotnost tudi povečuje prepoznavnost in legitimnost misij za opazovanje. Poslanci na misijah ravnajo skladno s strogim kodeksom ravnanja. Izogibati se morajo na navzkrižju interesov, ne smejo posegati v volilni proces in do konca uradne tiskovne konference ne smejo komentirati kandidatov ali političnih vprašanj. Tako se zagotovi, da so njihova opažanja nepristranska in verodostojna. Misija Evropske unije za opazovanje volitev je leta 2023 v Zimbabveju na primer ugotovila, da je pravni okvir sicer zagotovil ustrezno podlago za izvedbo volitev v skladu s mednarodnimi standardi, vendar je bilo njegovo izvajanje pomankljivo. Volitve so bile nepoštene in so se odvijale v vzdušju strahu. Nekdanji evropski poslanec in glavni opazovalec Fabio Massimo Castaldo je pojasnil, da je misija naletela na ovire, čeprav se je Zimbabve strinjal, da bo delegaciji omogočil dostop do volilnega procesa. Izkazalo se je, da so potrebne znatne izboljšave, če želi država izpolniti regionalne in mednarodne volilne standarde. Vidimo torej, da imajo misije Evropskega parlamenta za opazovanje volitev ključno vlogo pri podpiranju in spodbujanju demokracije v svetu. Njihov glavni namen je z analizo volilnih procesov ter zagotavljanjem neodvisnih in nepristranskih ocen pomagati državam pri izvedbi poštenih, svobodnih in demokratičnih volitev. Več informacij o drugih pomembnih položajih in vlogah v Evropskem parlamentu, omenjenih v tem prispevku, kot so predsednik Evropskega parlamenta, podpredsedniki ali odbori, najdete v drugih prispevkih v seriji podcastov Žargonski labirint. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov lahko poslušate na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
4: V-ați întrebat vreodată cine plătește pentru noua linie de autobuz pe care o folosiți ca să mergeți la muncă sau pentru centrul cultural pe care îl frecventați, cândva o simplă clădire abandonată? În întreaga Europa, orașele și regiunile sunt într-o continuă schimbare. Străzile sunt reproiectate, transportul public devine mai ecologic, iar populația beneficiază de noi servicii. Însă, ceea ce mulți dintre noi nu realizăm este că multe dintre aceste schimbări vizibile sunt sprijinite de inițiative de finanțare europeană. Aceste programe sunt concepute pentru a sprijini orașele și a îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor care locuiesc acolo, printre care și noi. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod aruncăm o privire asupra modului în care finanțarea acordată de Uniunea Europeană ajută orașele să facă față provocărilor cotidiene și să îmbunătățească viața celor care locuiesc în ele. Orașele folosesc fonduri europene pentru a răspunde unor nevoi locale specifice. Aceasta poate să însemne modernizarea infrastructurii învechite sau o mai bună accesibilitate a transportului public. Cu alte cuvinte, fondurile europene ajută orașele să vă facă viața mai ușoară. Ideea din spatele acestui tip de sprijin nu este nouă. La summitul de la Paris din 1972, liderii europeni au recunoscut că diferențele considerabile dintre regiuni împiedicau dezvoltarea și reduceau oportunitățile. În timp ce unele locuri prosperau, altele duceau lipsă de investiții. Această idee reiese clar la o conferință de presă susținută de Albert Borchet, membru al Comisiei Europene la acea vreme, publicată de Serviciul Audiovizual al Comisiei. Trebuie să recunoaștem că din motive economice, politice, dar și umane, nu putem permite astfel de disparități între diferitele regiuni ale comunității, mai ales dacă dorim să construim o Europa integrată și o Uniune economică și monetară. Soluția a fost ca diverse resurse să fie puse în comun la nivel european și să fie folosite acolo unde pot contribui cel mai bine. Astfel a apărut așa numita politică de coeziune a Uniunii Europene, modul în care Uniunea reduce dezechilibrele dintre regiuni, astfel încât oamenii să aibă oportunități similare, indiferent unde locuiesc. Politica de coeziune include 4 programe de finanțare esențiale. Unul dintre ele este Fondul European de Dezvoltare Regională, care se concentrează pe locuri. El ajută orașele și regiunile să investească în infrastructuri mai bune, transport public modern și inovare digitală. Datorită Fondului European de Dezvoltare Regională, orașe precum Essen din Germania și UCI din Polonia au transformat foste zone industriale în cartiere culturale și au renovat spațiile publice. Un alt program cheie este Fondul Social European Plus, care se concentrează pe oameni și sprijină programe de formare, de ocupare a forței de muncă și proiecte comunitare. Datorită acestui fond, orașe precum Bruxelles în Belgia și Coimbra în Portugalia au dezvoltat programe de formare personalizate pentru persoanele cu dizabilități și au îmbunătățit serviciile de îngrijire pentru rezidenții vârstnici. Pe lângă aceste două programe de finanțare, există și Fondul de Coeziune. Acesta sprijină proiecte de infrastructură la scară largă în țările mai puțin prospere ale Uniunii. Fondul de coeziune sprijină proiecte legate de infrastructura de transport și de mediu, cum ar fi căile ferate și sistemele de alimentare cu apă mai curată, care ajută orașele. Nu în ultimul rând, avem Fondul pentru o tranziție justă. Acest program sprijină obiectivul Uniunii de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, ajutând regiunile cele mai afectate de tranziția verde. De exemplu, în Asturias din Spania și în Macedonia de Vest din Grecia, fondul ajută comunitățile să renunțe la industriile bazate pe cărbune și la cele cu emisii mari de carbon. Pe scurt, aceste 4 fonduri sprijină dezvoltarea locală, competențele și locurile de muncă, proiectele mari de infrastructură și tranziția verde. Parlamentul European joacă un rol decisiv în funcționarea politicii de coeziune. Împreună cu Comisia și Consiliul, Parlamentul stabilește normele care guvernează fondurile europene și aprobă partea din bugetul european dedicată acestei politici. Parlamentul solicită Comisiei și țărilor Uniunii să sprijine puternic autoritățile locale și regionale, deoarece joacă un rol esențial în procesul decizional european. În 2025, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a deschis cu aceste cuvinte Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, evenimentul emblematic al Uniunii dedicat politicii de coeziune.
5: Cohesion policy is a monument to this mission.
4: Politica de coeziune este întruchiparea prin excelență a acestei misiuni și se numără printre cele mai remarcabile realizări ale Uniunii noastre, o expresie vie a unității și solidarității europene. Ea arată concret cum colaborează Europa pentru a se asigura că fiecare regiune și fiecare cetățean se poate bucura de beneficiile dezvoltării durabile și ale progresului social. Fiecare școală renovată, fiecare centru digital nou înființat și fiecare proiect de energie curată cofinanțat din fonduri ale Uniunii este o dovadă tangibilă că Uniunea Europeană chiar face o diferență în viața oamenilor. Dar cum poate accesa un oraș banii europeni? Procesul începe de obicei la nivel local. Autoritățile locale identifică o problemă sau o oportunitate, cum ar fi șomajul în rândul tinerilor, creșterea costurilor energiei în clădirile publice sau un cartier care s-a dezvoltat mai puțin. Apoi selectează cel mai potrivit program european și elaborează un plan de proiect detaliat. Acest plan stabilește ce doresc să facă, cine va beneficia de proiect, cât timp va dura și ce impact ar trebui să aibă asupra vieții oamenilor. Proiectele sunt evaluate la nivel național sau regional. Dacă sunt aprobate, orașele primesc finanțare și au la dispoziție de obicei câțiva ani pentru a transforma planurile în realitate. Ideea de bază este simplă. Atunci când orașele au acces la resursele potrivite, sunt mai bine echipate pentru a deveni mai ecologice, mai echitabile și mai rezistente. Pentru studenți, aceasta poate însemna un transport public mai bun către campus, școli renovate și noi oportunități de formare care îi pot ajuta să-și găsească un prim loc de muncă. Așadar, data viitoare când vă urcați într-un autobuz nou sau vă plimbați printr-un spațiu public renovat, uitați-vă un pic în jur. S-ar putea să vedeți steagul european alături de care scrie cofinanțat de Uniunea Europeană. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.

0: Uniunea Europeană are mai multe tipuri de acte legislative. Unele sunt obligatorii din punct de vedere juridic, altele nu. Unele se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii, altele doar câtorva dintre ele. Astăzi ne vom concentra asupra unui act legislativ foarte important, directivele europene. O directivă este un act juridic adoptat de instituțiile Uniunii Europene și adresat statelor membre ale Uniunii. Ea stabilește un obiectiv care trebuie atins. O directivă face parte din așa numita legislație secundară a Uniunii. Legislația secundară este totalitatea actelor legislative derivate din principiile și obiectivele stabilite de tratatele Uniunii Europene care formează legislația primară. Apropo, dacă doriți să aflați mai multe despre tratatele Uniunii, puteți consulta episodul care le este dedicat în această serie de podcasturi. Să revenim la subiectul nostru, directivele, cu un exemplu, Directiva Uniunii Europene privind materialele plastice de unică folosință. Obiectivul ei este să reducă impactul asupra mediului al unor produse din plastic de unică folosință. În acest scop, directiva le-a cerut țărilor Uniunii să reducă sau chiar să interzică folosirea acestor produse, cum ar fi de pildă farfuriile, paiele și paharele din plastic. Directiva a fost publicată în iunie 2019 și a intrat în vigoare în iulie 2021. Bineînțeles, efectele ei s-au produs în timp. A fost nevoie de timp pentru a introduce directiva în legislația națională, dar și pentru a permite epuizarea stocurilor existente de produse din plastic de unică folosință și pentru a ne adapta tiparele de consum. Însă acum ajunge să ne uităm în jur ca să vedem că paiele din sticlă sau hârtie le-au înlocuit în mare măsură pe cele din plastic. Procesul de elaborare a unei directive are mai multe etape. El începe cu o propunere făcută de Comisia Europeană, care este apoi examinată și modificată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că Parlamentul European participă atât la elaborarea, cât și la adoptarea directivelor. Pasul final este incorporarea directivei în legislația națională a statelor membre ale Uniunii. Acest proces se numește transpunere în dreptul intern. Spre deosebire de regulamentele europene, care se aplică direct în toate statele membre, directivele trebuie transpuse în legislația națională. Însă cum se face acest lucru? Autoritățile naționale din fiecare țară membră a Uniunii decid cum să transfere prevederile directivei în legislația lor națională. În general, acest lucru trebuie realizat în decurs de 2 ani de la adoptarea directivei, însă dacă este necesar, termenul poate fi prelungit pentru a ajuta piața europeană și țările Uniunii să facă tranziția către noile norme. Pentru ca o directivă să producă efecte, măsurile luate la nivel național trebuie să asigure atingerea obiectivelor sale. Autoritățile naționale trebuie să comunice Comisiei Europene măsurile pe care le adoptă. În caz contrar, Comisia demarează așa numita procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a corecta această problemă de comunicare. Directivele stabilesc norme minime, însă țările Uniunii pot să introducă norme chiar și mai stricte dacă doresc acest lucru. De altfel, este posibil ca legislația națională să conțină deja astfel de prevederi. Singura condiție este ca dispozițiile naționale să nu fie, la finalul procesului de transpunere, mai puțin stricte decât cele din directivă. Astfel, directivele stabilesc praguri comune pentru a armoniza normele în întreaga Uniune Europeană. Când un stat membru nu transpune o directivă în legislația sa națională, Comisia Europeană poate lansa o acțiune în contestarea neîndeplinirii obligațiilor. Comisia poate face acest lucru și dacă o țară transpune o directivă în mod incorrect. Dacă problema nu este soluționată după o primă atenționare, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În unele cazuri, Comisia poate cere curții să impună sancțiuni financiare statului membru respectiv. Acestea trebuie să fie proporționale și să aibă un efect disuasiv. Așadar, suma la care se ridică sancțiunea trebuie să fie suficient de mare pentru a garanta că statul membru începe să aplice directiva, adică sancțiunea trebuie să fie mai mare decât beneficiul pe care l-ar obține țara respectivă dacă nu respectă directiva, și pentru a garanta că statul respectiv nu va evita din nou să aplice directiva. Nivelul sancțiunii depinde de capacitatea de plată a țării. Ea nu urmărește niciodată să creeze probleme financiare statului respectiv, căci nu ar fi în interesul nimănui. Din contră, scopul principal al unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este să garanteze că statele membre aplică legislația europeană în interesul tuturor cetățenilor europeni. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Keď dôjde k prírodnej katastrofe, solidarita Európy sa premení na konkrétnu pomoc. Dnes sa pozrieme na jeden z hlavných nástrojov Európskej únie na obnovu po katastrofách. Fond Solidarity Európskej únie. Fond vznikol v roku 2002 po ničivých povodniach, ktoré zasiahli strednú Európu. Vlády členských štátov sa zhodli, že pri veľkých prírodných katastrofách je nevyhnutná rýchla a spoľahlivá pomoc. Nejde pritom len o záchranné zložky, ale aj o finančné prostriedky na obnovu základnej infraštruktúry. A preto bol vytvorený Fond Solidarity. Pozrime sa teraz na to, ako funguje. Keď krajinu alebo región zasiahne katastrofa, napríklad povodeň, búrka, zemetrasenie či sopečná erupcia, národné orgány majú 12 týždňov na to, aby Európsku úniu požiadali o pomoc. Musia pritom predložiť odhad celkových škôd, údaje o rozsahu katastrofy a informácie o naliehavých opatreniach, na ktoré potrebujú podporu. Žiadosť potom posúdi Európska komisia. Tá overí, či katastrofa spĺňa stanovené kritériá a určí, ktoré opatrenia na obnovu môže fond podporiť. Následne komisia navrhne balík pomoci, ktorý musia okrem Európskeho parlamentu schváliť aj všetky členské štáty. Po schválení sa finančné prostriedky rýchlo uvoľnia, aby sa rekonštrukčné práce mohli začať čo najskôr. Fungovanie fondu však čelí viacerým problémom. Mnoho z krajín, ktoré majú nárok na podporu, na ňu musia čakať príliš dlho. To následne spomaľuje obnovu v postihnutých oblastiach. Administratívne postupy fondu sú často vnímané ako príliš pomalé a zložité. Preto sa mnohí zhodujú v tom, že urýchlenie vyplácania pomoci by malo byť do budúcna prioritou. Pri zabezpečovaní toho, aby Fond Solidarity fungoval spravodlivo, efektívne a pružne, zohráva dôležitú úlohu aj Európsky parlament. Ako spolutvorca legislatívy aj rozpočtu Európskej únie musí parlament schváliť každé použitie fondu ešte pred uvoľnením finančných prostriedkov. Europoslanci zároveň kontrolujú využívanie prostriedkov a presadzujú rýchlejšie a jednoduchšie postupy, aby sa tak pomoc Európskej únie dostala do zasiahnutých oblastí čo najskôr. Fond Solidarity je financovaný priamo z rozpočtu Európskej únie. Na krízové situácie je každoročne vyčlenených približne 1,2 miliardy eur, pričom tento strop je flexibilný. Ak dôjde ku katastrofám mimoriadneho rozsahu, Európska únia môže využiť aj nevyčerpané prostriedky z minulých rokov alebo so súhlasom parlamentu a členských štátov rozpočet fondu upraviť. Od roku 2002 fond poskytol finančnú pomoc vo výške takmer 9 miliárd eur 24 členským štátom, Spojenému kráľovstvu a kandidátskym krajinám, ako sú Albánsko, Čierna hora a Srbsko. Pozrime sa teraz na niekoľko príkladov z nedávnej minulosti. V roku 2021 zasiahli Nemecko rozsiahle povodne. Išlo o jednu z najhorších prírodných katastrof v dejinách krajiny. O život prišlo najmenej 196 ľudí a škody dosiahli miliardy eur. Európska únia vtedy uvoľnila z Fondu Solidarity 600 miliónov eur na podporu obnovy. V roku 2025 zas Európsky parlament schválil viac než miliardu eur z Fondu Solidarity pre Španielsko a Francúzsko. Španielsko postihli v októbri 2024 silné povodne v regióne Valencia. Prostriedky z fondu pomáhajú s čistením zasiahnutých oblastí a s opravami ciest, elektrických sietí a vodných systémov. Krátko po katastrofe v Španielsku zasiahli silné cyklóny aj francúzske zámorské územia Mayotte a Réunion. Finančné prostriedky únie tu pomohli obnoviť základné služby. Od dodávok energie a vody až po zdravotnícke a vzdelávacie zariadenia. V septembri 2024 zasiahli povodne aj Slovensko. O rok neskôr tak do krajiny smerovali z Fondu Solidarity viac ako 2 milióny eur určené na obnovu a zvládnutie následkov povodní. Od apríla 2020 sa Fond Solidarity využíva nielen pri prírodných katastrofách, ale aj pri závažných núdzových situáciách v oblasti verejného zdravia, ako bola pandémia koronavírusu. Podpora z fondu tak zahŕňa pomoc ľuďom počas zdravotných kríz, ako aj opatrenia na obmedzenie šírenia infekčných chorôb. Všetky tieto príklady ukazujú, ako vyzerá solidarita v praxi. Európske krajiny si navzájom pomáhajú pri obnove, spoločne sa vyrovnávajú s následkami kríz a pracujú na tom, aby mohli ísť ďalej. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.